0: Ok, John sunt noi, chită că acolo luăm punctul, chită e cutie, brite up cu sublas malam, sublas, spune mene malam, chită când va lipsa mărisată cu somn 2, populean sunt bila megahertz.
1: Pendaki wanita Jaslinda Saluden selamat. 50 juta ringgit diperuntuk bagi perluas program TV. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama 11 malam.